0: вы что?
1: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
2: Hey, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
3: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla koputtaa kainalalta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «Курую! Курую!». Вспугнутая птица издает резкое «Ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
2: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänköljä. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
3: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan. Ja kuinka herkäksi luonto mielen saikaan, tai luonto mielen saikaan, tai luonto mielen saikaan. Kun siihen ryntäsi eräs piikalikka, ja eräs piikalikka, ja eräs piikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka, no ikivanha kikka, no ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti, ne parastansa koitti, ne parastansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka siinä voitti, no kuka siinä voitti, no kuka siinä voitti. Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää, ja tyttölapset tykkää, ja tyttölapset tykkää. Kun kehuu hieman, jo sydän heillä sykkää, jo sydän heillä sykkää, jo sydän heillä sykkää. Kun neiti tahtoi, mä olin kiltti hälle, mä olin kiltti hälle.

myöhemmin vielä mua kiitti, joo joo, se vielä mua kiitti, joo se vielä mua kiitti. Nyt herra tuomari syytökset jo riitti, joo joo, nyt syytökset jo riitti, joo nyt syytökset jo riitti. Mä kyllä paljonkin kaikenlaista siedän, joo joo, mä kaikenlaista siedän, joo mä kaikenlaista siedän. Mut itse tarpeeksi näistä kyllä tiedän, joo joo, ja tarpeeksi mä tiedän, joo ja tarpeeksi mä tiedän. Mä seison täällä nyt syytettynä suottaa, joo joo, kai syytettynä suottaa.

iloista. Mä oon ihan down, kun jäätelöt on sulaneet. Missä on mun puhelin ja vessanpöytän kansi? Mä oon ihan down, kun tunteesi on kylmenneet. Missä on mun patjani ja matot lattioilta? Mä oon ihan down, kun rahatkin on loppuneet. Missä on mun

Missä on musta reilta, komerosta kätki? Mä oon ihan down, kun fiilikset on haikuneet. Missä on mun telkkari ja keittiöstä paani? Mä oon ihan down, kun sähkötkin on kattineet. Missä on mun sukseni ja rautaseiska vilsa? Mä oon ihan down, kun lumetkin on sulaneet. Missä on mun tositteet ja kassa

Missä on mun tommelit ja saksanpäimen koira? Mä oon ihan down, kun minut ovat jättäneet. Missä on mun autoni ja rivitalon pätkä? Mä oon ihan down, kun tuhkatkin on lähteneet. Missä on mun lusikat ja mummon kermanekka? Mä oon ihan down, kun perinnöt on karanneet. Missä on mun egonia, seuramiehen maine?

0: Pikajuna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Ensiluokan vaunussa uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyöriin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Ikku pete iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
1: Tervetuloa, gentlemen!
0: Huutaa käskyn terävän, isopat ja pari kertaa katto laukaisee.
1: Niin tässä kuin jokainen, niin kamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkuilee.
0: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkua.

0: 言いました」みたいなラブボイス。
1: Jymisevä nauru soi, iso pätte nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
2: Okei, niin me tehdään kintaa, me kelvo harvin, viedään likaisen viiloluolaan tiedämättetään.
1: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
3: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
1: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
4: Vanha piika muokas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
1: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Jos töistä saavun kotiin vain hymyilen naamallain, niin eukko kysyy, olenko mä töissä ollut lain.
1: No missäs mä muualla kuin töissä? Sitähän sä saat sen tilipussinkin käteen. Enks mäkin nyt saa olla joskus vähän ilonne? Mut jos mä kertaakaan tuun kotiin väsyneenä ja käytän vähän miehen murtusoikeutta, niin eukko honaa heti, että joo, muualla sä kyllä hummaat ja pidät hauskaa, mut kotona susta ei oo mitään iloa, koska jää käti.

Jos mä erehdyn sanoo joku ilta, että hei kulta, mennäänkö tänään elokuviin, niin eukko sanoo vai niin, vai veisit sä mut kuviin tänään ja nyt vastaan sä sanoit, että veisit mun kuviin tänään. Sen on sitten pieno sanoo jo viime kuussa, kato miten kauhean näköinenkin mä aikaan, mulla on mitään vaatteita. Mut jos mä sanon sitten, että okei kulti, ei mennä tänään kuviin, niin se huutaa mulle, että sä et koskaan vie mua mihinkään, et koskaan! Muuta kuin jonkun sukulaisen hautajaisiin tai häihin. Ai näikö se, mutta ne vaan piiaksi astioita peseen. Naapurirova mieskin vie naapurirova ulos, niin kerran viikossa, vai oliko se kerran päivässä, mutta mä en kyllä pääse ulos, niin kun talo hajoo ympäriltä jääkäsiä.

jos mä meinaan myöhästyä töistä joku aamu, enkä mä ehdi ajaa partaa ja mä vaan vanhemman puvun ja se vähän kuluneen paidan, niin eukko sanoo, miksi sä koskaan pue päälle mitään eleganttia edustavaa, et sä koskaan saa sitä palkankorotusta, enkä mä koskaan saa sitä turkkia. Mut kun mulla on aikaa ajaa parta ja mä paan paremman puvun ja oon edustavan näköinen, niin se tiukka, että kenen vampi sä meinaat viedä tänään päivälliselle, hä? Kenet sä viet lounalle tänään, ähä. Joks se taas se vaalee siellä konttorissa on alkanut paneen sun päätä sekaisin, jääkää.

0: jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo,
1: Tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut.
0: Mut kun Eukko menee sänkyyn eikä mua yhtään nukuttais, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne. Äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä sä jaksa mennä aamulla töihin, että sä saisi laskut maksettua.
1: Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saa käydä.